0: Radio Zenica.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
3: Radio Zenica.

ali nisam ubeđen da su pobedili. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

0: čauri, hej, u krajoka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva. I možda ne pobeđuje, ali je zato nepobediva.
1: Marketing minute.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uplati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Ma neka me odnesu sa pijanih derneka.
5: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radija Zenica.

Poštovani slušalci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o čistoći.

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige Madrasa za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

0: Perspektiva je u Srbiji, u Novom Pazaru. U ovoj epizodi razgovaramo o nadi, o odgovornosti, budućnosti i vrednostima koje ostaju kada se okupljanja završe, a svakodnevni život nastavi. Šta je to što je ova generacija naučila o sebi i kakvo društvo želi da ostavi onima koji dolaze posle nje?
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše, kad boli to što voli onda lomi čaše.

0: ulicu. Mi želimo mirno i normalno društvo.
1: Mi smo prvi put u civilizaciji pozitivan uzor za nešto. Mi imamo tog Novaka Đokovića i sada naše studente. Ali prvi put u istoriji mi imamo to da su studenti najobrazovaniji, najsamosvesniji, najvredniji. Oni su odlučili da kroz život idu težim putem. Lakše je da napravite neku aplikaciju i obogatite se, ali oni to nisu hteli. Oni su uzori mladima. Mi sada imamo male maturante osmake koji završavaju školu i svi oblače majice. Studenti pobeđuju i tako šetaju različitim gradovima Srbije. Mi živimo jednu renesansu društvenu. Nasuprot tome, režim želi sve to da uguši i da nas vrati u stanje apatije i mržnje, ali prosto ne može. Ta promena, psiholozi kažu, je ireverzibilna, nepovratna. Kada se preskoči ta granica, nema vraćanja unazad. Kada dete usvoji govor u psihologiji, teško će se vratiti na život pre usvajanja govora, jedino ako se ne znam kakva trauma desi. Tako smo i mi. Mi smo usvojili ideju da ćemo biti slobodno društvo i sad je samo pitanje kako da se ovom ljubavlju, čistotom i milinom izborimo protiv mafijaške hobotnice koja koristi sav kapital koji je od nas ukrao, koristi moć, policiju, koristi kriminalce i sve ono što se dešava. Ali ono što i oni znaju, jedan moj kolega i saradnik kaže, on zna da mi znamo, da on zna da je gotov. I onog trenutka kad je on shvatio da mi znamo, da on zna da je gotov, tad je promjena nastala.
2: Najvažnije što je studentski pokret donio Srbiji kao državi je nada. Ovo je bila zemlja koja je, u kojoj je umrla i nada da će se desiti. Zemlja u kojoj, neka promjena na bolje. Zemlja u kojoj je vladala jedna potpuna apatija. Bilo koji društveni problem, bez obzira koliko je on značajan i koliko on može drastično da promijeni živote ljudi, nailazio je na jednu vrstu nezainteresovanosti i odsustva želje da se učestvuje u bilo čemu, kao da se dakle prihvatilo to da narod i ne može nešto previše mnogo da promijeni. E, studenti su donijeli nadu i to su baš onako uzdrmali uspavano građanstvo ove zemlje da su promjene ipak moguće.
3: Ja volim da mislim da je trajna promjena koju su studenti napravili promjena međuljudskih odnosa. De facto se promijenila i politička atmosfera. Ali političke atmosfere se menjuju stalno, osim u našim jadnim zemljama gdje jedna zajaše pa traje decenijama. Međutim, međuljudski odnosi kad se jednom promene i kad se tu izbije na zelenu granu, onda će svaka politička atmosfera biti mnogo mirnija i normalnija. Ako je to promjena koju možemo da zadržimo. A u duhu svega što smo danas rekli, ništa što izborimo nije tu zauvek, osim ako ga ne branimo i ne uzgajamo. Sva ta priča, dakle, o ljubavi, zajedništvu, plemenitosti, slozi, mislim da neće lako da izvetri iz ljudi. I mislim da su ljudi napokon orni

0: vratimo na sami početak, prvi zahtev studenata je bio da institucije rade svoj posao. To je ono što tražimo. I studenti, i građani, i zborovi, mi samo tražimo da institucije dobro rade svoj posao kako ne bismo došli u situaciju da nam nastrešnice padaju na glave.
1: Mislim da je svima nama ideja bila uspeh da se nađu odgovorni za pad nadstrešnice i ne samo da se pronađu, već i da budu procesuirani i da jednostavno budu i kažnjeni za svoje postupke. Ali vremenom je ta ideja uspeha evoluirala. Evoluirala je samo zbog odnosa vlasti i institucija prema nama. Tako da mislim čak i da se sad nađu odgovorni za pad nadstrešnice, to jednostavno nije postignuta pravda, jer je nakon toga u celoj borbi za tu pravdu nanešeno još mnogo nepravde. Kada bi se našli odgovorni i odgovarali ljudi za svu nepravdu koja je nakon toga nanešena, to bi značilo pad sistema i promjena sistema. Tako da mislim da jedini vid pravde koji ja vidim, a verujem i većina kolega, jeste promjena sistema. Ne samo vlasti i režima, već celog sistema.
2: Čekamo izbore i da je to trenutno najbitnija stvar kojoj se nadamo da će biti uskoro. I mislim da samim tim, kad bismo imali pravedne izbore, da bi to bio najveći uspjeh.
3: Zahtev da se raspišu izbori nije bio tu odmah jer nije bilo političke artikulacije. Ali otkad to postoji, dakle to je ono ka čemu idemo i potpuno je postalo jasno da je svrgavanje ovog režima i dolazak nove vlasti, odnosno ljudi sa te studentske liste, ta, da kažem, faktografska pobeda o kojoj mi sada ovde pričamo. S tim što, opet ću reći ono što i malo čas, svi moramo biti svesni da borbi tu nije kraj, to je samo njena glavna blockbuster etapa. Mnogo posla nam predstoji nakon toga, ali eto recimo da je to cilj, nužan cilj ka kojem se trenutno ide.
0: U slučaju da ne dobijemo izbore, što mislim da se neće desiti jer se narod osvestio dovoljno, ali bi mogli još, mi ćemo nastaviti da se borimo. Svi smo mi, da kažem, ko nije bio aktivista, postao je aktivista kroz ovaj pokret i čini mi se da uvek ima razlog za boriti se. Sad zavisi u kakvom kontekstu nismo pobedili, koliko će tu... Mislim, ne vidim uzrok našeg poraza do neke veće organizovanosti kriminalne od strane vlasti i slično, razumete, jer smo svi ušli u ovu borbu čisto, iskreno i čini mi se da uvek dobro pobedi na kraju, tako da verujem da će i ovdje da bude takav slučaj. Svakako, studenti će nastaviti da se bore, jer smo mi ti koji će sutra biti osobe od 40-50 godina i mi gradimo našu budućnost i budućnost onih koji dolaze posle nas.
4: Važno je naglasiti da studenti da njihova borba zapravo nije samo borba na ulici. Njihova borba je i pravna. Oni aktivno prave svoju političku platformu koja će biti, da kažem, njihov cilj ka kojem teže idu. Oni se uveliko organizuju i spremaju za izbore, prolaze obuke za kontrolore, pozivaju nas građane da mi prođemo obuke za kontrolore također i to zborovi kroz celu Srbiju zapravo rade. Postoji jedna velika akcija prolaska tih obuka koje se mogu završiti online, što je jako prigodno za sve nas koji imamo poslove i porodice. I zborovi su apsolutno tu uz studente i podržavaju celu tu priču i ne sumnjam da će na izbornom danu biti puno kontrolora i studenata i građana.
5: Oni su počeli da rade na listi, na afirmaciji i podršci. Svi oni koji su potpisali tih 400.000 i ostavili svoje adrese, počeli su da dobijaju poruke, počeli su da bivaju anketirani, da se vidi gde se mogu založiti, gde mogu uložiti svoju energiju, posmatračku, kontrolnu i tako dalje. Tu ima jako puno posla i To je jako dobro i u principu mislim da rade sa dosta strpljenja i to je dosta važno. Teško je u kratkom vremenskom periodu se organizovati, naročito ako nemate kao oni nikakvu infrastrukturu kao što su imale političke stranke, naročito ako su bili pomalo u parlamentu pa dobijali nekakve državne sredstva. Tako da ja mislim da treba strpljivo i treba sa puno poverenja participirati u onome što studenti rade i pomoći onoliko koliko se od vas traži s jedne strane i s druge strane onoliko koliko vi osjećate da je ta pomoć potrebna na onim prostorima, naročito koji nisu oni u mogućnosti da pokriju. Ovaj prostor informisanja i medija je dosta važan i tu je jako važno objedinjavanje opet kapaciteta, naročito. Mislim na male lokalne medije, mislim na studentske profile studenta na njihovim na društvenim mrežama, mislim na ove influencere koji imaju neverovatne, na primjer, posjećenost ili praćenje na X-u ili na Facebooku ili na YouTube-u i tako dalje. Mislim da je to dosta važno. Nama je to 90. godina, znači 5. oktobra, za 5. oktobra bilo dosta važno. Mi smo uključivali tada znači, svaku i najmanju moguću stanicu u Srbiji, organizaciju civilnog društva, kućne savete koji su imali internu televiziju, mi smo im slali kasete sa emisijama da oni mogu da emituju za svoju zgradu i tako dalje. Dakle, mislim, sve su to stvari koje se moraju iskoristiti kada imate protiv sebe toliku silu i u medijskim kapacitetima i u finansijskim kapacitetima i u pokvarenošću. Pokvarenosti da ste spremni da kradete izbore i onda kada vam ta krađa nije potrebna. I da tučete novinare i aktiviste i posle izbora kada znate da ste dobili te izbore. I to su pokazali na ovim lokalnim izborima. Gotovo u svakom mjestu je bilo nasilja, potpuno nerazumnog nasilja radi nasilja i na to treba biti spreman. Dakle, treba se spremati za taj dan posle, odnosno za taj dan kada se bude događali izbori, kada se bude osvojila pobjeda koja neće biti priznata i koja će biti pokušana na silu da bude besmišljena, da bude vlast sačuvana apsolutno je neophodno da se građani izbore za svoju sopstvenu pobjedu, da ona bude realizovana, a ne da ponovo potonemo u neki novi period nasilja i diktature u Srbiji.
3: Ljude u ovoj priči dve godine održava ljubav, održava ih dobrota, održava ih istina, održava ih više puta u ovom razgovoru spomenut osjećaj zajedništva. Dokad će ovo da traje, svi bismo voljeli da se već završilo. S druge strane, nije i očigledno ne nameravamo da odustanemo. Rekoh nekad nedavno u medijima, čini mi se da je izuzetno dobra vest što sa izuzetnom sigurnošću možemo da tvrdimo da je kraj blizu. Samo ne znam koji. U smislu, ili će ova vlast otići, doći će novi ljudi i svi ćemo se baciti na posao da od ove zemlje napravimo pravu, lepu, normalnu zemlju. Ili će nas ovaj režim polomiti na ulici, pohapsiti i svi ovi mladi ljudi će otići iz te zemlje, a boga mi i mi stariji. I ne znam, onda će ostati Ćacilend valjda kao svetski fenomen za proučavanje. Mislim, ali to je isto kraj borbe. Tako da u tom smislu kažem, kraj je svakako blizu. Možda bude taj. Mi ćemo učiniti sve da bude ne taj nego ovaj drugi. Ali eto, prilično sam siguran da postoji nekakav dan D u našim glavama, to su ti famozni izbori, pa da vidimo šta se dešava dalje. Ali trenutno da, to je ideja, kao ovo će trajati dok taj dan ne dočekamo, taj dan treba i pregurati, to ne smem da počnem da ti pričam o svim scenarijima koji mi padaju na pamet kako bi taj dan mogao da izgleda. Ali moja nada, i kažem svi koje poznajem, da će sve od sebe da taj dan bude što mirniji. Nego je problem je ono protiv čega se borimo. Ta strana sanja o tome da taj dan bude najgori dan u istoriji ove zemlje. Na nama je da budemo dovoljno pametni i pribrani da pokušamo da to sprečimo, da ne bude na taj način nego na neki iole normalan. Iskreno, ja se ne nadam da je moguć mađarski scenario. Apsolutno ne vidim dotičnog gospodina kako kao Viktor Orban izađe uveče i pre kontra štaba objavi da je puko na izborima. Čovjek s kojim mi imamo posla prirodom svog karaktera, a sada već i zglajznućem u šifre, nije sposoban da to prevali preko usana. I to je ono od čega strepimo, na šta su takvi ljudi spremni. Ali kažem, valjda se i mi nešto pitamo i daćemo sve od sebe da to prođe mirno i normalno, ako je ikako moguće.
4: Jednom danu se desio taj 5. oktobar i dosta njih kaže da su bili spremni sutra 6. oktobra. Jesmo li mi spremni za 6. oktobar danas? Ja to ne znam. Ali jedno znam, da smo sigurno bolji, sigurno svesniji i sigurno snažniji. Svesniji da se i tekako pitamo i da treba da se pitamo za sve što se dešava u našoj državi, da niko sa strane ne može da nam riješi ono što je među nama i oko nas i u nama i sa nama i da smo samo jedni drugima podrška. Sve u redu kada se dobija podrška, ne znam, od bilo kojih možda jačih organizacija, ali ovaj cijeli period nam je pokazao da smo samo zajedno jedni drugima podrška. Bilo kome, bilo šta da se desi, ukoliko nema te podrške javnosti, ništa. Ali smo ovdje vidjeli koliko je jaka solidarnost svih kad se bilo šta, bilo kome desi, da li od novinara, da li od aktivista, da li bilo kome da je bilo šta zafalilo ili zatrebalo, u istom trenutku se desila podrška, tako da je to nešto što će nam tog 6. oktobra jako značiti i što će značiti da se nastavi i da ostane, da ne zaboravimo Novi Pazar, da ne zaboravimo šta sve treba da izliječimo i jedni u drugima i među svima nama i u cijeloj ovoj priči šta sve treba da se izliječi. Da se to ne zaboravi kada se sve ovo završi, a završit će se.
3: Sve u svemu, ova generacija pokazala je i dokazala da ne pristaje na ravnodušnost. I možda baš tu leži njeno najvažnije nasljeđe. A emisija Perspektiva, naravno, ostaje na strani mladih i na strani njihove borbe za istinu, pravednost i demokratiju. Hvala vam što ste bili sa nama. Pozivamo vas da sve naše sadržaje upratite na našoj web platformi perspektiva.plus kao i na društvenim mrežama. Ćao, vidimo se.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada je 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

To što boji nam dane, znaš li šta kriju lutanja? A kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevari slavlje?

0: Dans le mouvement, elle croise son propre regard dans le rétroviseur. Les cernes du matin ont fait place à une urgence. Quelque chose d'animal. Elle se sent comme enivrée, coincée.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk, stanje na cestama.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

što sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost.

0: Svitao je novi dan, ali dok su pripremali koma tate mumija, kuća teatra je plovila toliko dugo da niko nije primijetio kad je uplovila u šumu. Niko osim male mumu, naravno.
1: Ja, miriše na šumu. Mrav, dođi ovamo ako smiješ.
2: Pa mora da smo došli do plićaka. Ovdje ima drveća isto kao kod kuće u dolini mumijevih. Trebali bismo moći ostati ovdje neko vrijeme. E, hajdemo usidriti kuću kraj onog tamo drveta.
3: Prepustite ovo meni. Teatar je jedno, ali nešto sasvim drugo je kad treba iskusan pomorac. Gledaj i uči od starog morskog vuka. Uzmeš čvrst, debeli konopac. E onda ga baciš oko stabla drveta i čvrsto zategneš.
1: A zašto se tako njiše?
4: A to je njegovo pomorsko iskustvo.
3: Eto ga. Sad je pravilno učvršćeno.
1: Nemojte ostati kuti u šaptača. Ovo je teatar, ne parni brod.
3: O, žao mi je.
5: Kako lijepo, veliko drveće. Pitam se, možemo li se popeti na njih? Mama, tata, večeras ću spavati na drvetu.
6: I ja također.
1: I ja.
7: Nema šanse. Možda ima mrava i ako vas ujedu, nateći ćete kao ogromni baloni.
1: Oj, oj. Ja želim biti velika, velika, velika i velika.
5: Možda bismo mogli upotrijebiti ljestve od užita da se popnemo.
1: Ne. Prestani zviždati.
5: Ali zašto?
1: Zviždanje u teatru donosi nesreću.
0: Mumi je smislio odličan način da se popne uz planinski jasen.
8: Punt, punt, punt, punt, punt, punt, punt, punt.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.